0: 4.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya.

0: Warta Pro Obat.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga. Wisata alam Puncak Damar Jati Gede dikokolakeun ku pamarentah daerah anu tujuanana pikeun ningkatkeun kahirupan jeung taraf ekonomi masyarakat nu aya di sabudeureunana. Rute ka Puncak Damar tepati hese kalawan bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan roda dua atawa motor pikeun nepi ka puncakna. Warta Pamungkas. Geopark Ciletuh jadi salah sahiji primadona wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Samemeh nepi ka Ciletuh, aya hiji tempat anu endah nyaeta Puncak Dharma. Puncak Dharma hiji tempat anu luhur di wewengkon Geopark Ciletuh. Puncak Dharma luhurna 230 meter luhureun beungeut cai. Perenahna di Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajugjug ka Ciletuh. Di Puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletuh anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkartipna lampu di Geopark Ciletuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia. Tepang deui dina kalawarta salajengna.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Mengenal kuliner khas Jawa Barat.

Pro Opat. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina, alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, bari jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu peupeus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengken tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Hardiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayina herang anu ngalir karena sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Teuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajug-jug ka eta situs nu aya di Walungan Citarum Purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta Pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah Kota Bandung tur muarana di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung, girangna, aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, eta walungan ngahiji jeung Walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimangfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta.

Pro Opat. Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atawa 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukeun pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyata mangsa ditiupkeun roh ka jabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubangsungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nurbuat jeung doa-doa sejena sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta Pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna teu meunang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung beurang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sara tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Dina kaulinan bebentengan dibutuhkan keparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar tilawan, lompat bari komunikasi, pikeun nyerek lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, luju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos Pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi careu. Membaris ngundag-undag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung careu nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejenna kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam. Tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan careu. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku careu diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeng ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeng jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Kesenian Lais mangrupakeun hiji kesenian anu pinung ku akrobat dina tali sapanjang 6 meter anu dikaitkeun di antara dua awi kalawan luhurna 10 nepi ka 13 meter pikeun ditaekan jeung ngalakukeun akrobat. Ngaran Lais dicuta tingaran saurang anu sok naek kana tangkal kalapa nyaeta Kang Lais. Pikeun mieling jasana diciptakeun hiji kesenian anu ngagambarkeun kabiasaan Kang Lais anu nyadur tina akrobatik seni kucingan anu mangrupa bagian tina reog Ponorogo. Lais lain hiji-hijina kesenian Garut anu nyadur tina bagian seni reog. Aya oge saperti surak ibra tina senggak, jeung anyar-anyar ieu aya barong domba Garut atawa badogar. Warta Pamungkas. Kesenian Blantek mangrupa seni tongtonan tradisional ti wewengkon Bogor. Blantek dipaenkeun ku sajumlah penari lalaki jeung awewe, ngagunakeun obrolan anu matak pikaseurieun. Atraksi-atraksi para pamain di luhur panggung loba dipasieup ku lawak jeung silat. Carita-carita anu sering dipidangkeun nyaeta Prabu Zulkarnain jeung Ngarah Barni. Sawatara alat musik anu digunakeun dina eta pintonan Blantek nyaeta rebana, kendang, jihan atawa rebab, kecrek jeung goong. Kiwari kesenian Blantek geus loba dipangaruhan ku kesenian pop jeung dangdut. Asupna musik pop jeung dangdut lain ngan ukur lalaguanana wungkul, tapi oge alat-alat musikna. Mung sakitu kala warta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kala warta salajengna.

Dina hiji poe, wanci paso sore baralik ti kebon, si kabayan jeung iteung arupleg ngawangkong paduduaan di jur dapur. Sakalian nungguan sang wasa. Bari ngobrol, Nyi Iteung ngasur-ngasur suluh kana jero hawu, hari si kabayan nyarande kana bilik dapur. Leungeuna nyekelan cangkir nu dieusi cai kopi, dina biwirna napel udu daun kawung, siga anu keur ngarasakeun kacapean.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadukikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu pang nubaris dugikeun di antawisna, Polda Jabar ngalibetkeun barudak sakola jeung masyarakat pikeun ngungkulan kajahatan. Pangwangunan Depo Bis Rapid Transit BRT di Terminal Cicaheum Kota Bandung mitemayat dilakukeun. Wartos salangkepna dibaca ku Sim Kuring Nia Iswara. Tarekah pikeun ngungkapan ayana aksi kejahatan khususna keur motor jeung baling motor masih dilakukeun ku Polda Jabar. Disagedengeun dicerak di tempat, polisi oge ngalegaan lengkahna kumaha carana nyegah tur mere atikan lingkungan sakola jeung padumukan warga. Kagiatan samulir kitu mangrupa salah sahiji bagian tina operasi Libas Lodaya 2020 genep. Ku cara ngarangku langsung turu umaja kabarudak sakola jeung masyarakat pikeun leumih mikawanoh naon kasang tukangna ayana gangguan keamanan sakaligus sangkan leuwih mikanyaho lengkah naon anu kudu dilakukeun pikeun ngahindar tina prilaku anu jahat. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendro Rahmawan, netelakeun hal anu sipatna ngatik ngadidik kudu ditepikeun ka masyarakat, lain ukur ngagandeulkeun wungkul aparat dina ngajaga keamanan, masyarakat oge dipihareup ngabogaan kaengehan kana kaayaan wewengkon sabudeureun. Sajumlah bapak para pedagang geus mimiti di Balongkar, salah saurang pedagang Nurjana geus ngaku niat narima duit kompensasi ti pamarentah anu gedena 6 juta rupiah. Kalayan dirancang duit eta bisa digunakeun ngawaragadan pindah usaha jeung nyumponeun pangabutuh sapopoe salila di beubeuhna termina. Numutkeun Nurjaman katarima duit kadeudeuh eta. Sabada saacan para pedagang paris nerima bewara secara tertulis. Pamarentah oge sababara kali nyanggakeun ungkapanana nyosialisasikeun tur ngordinasikeun kaitna aya pangwangunan depo rapid transit atanapi BRT Terminal Cicaheum.

Kaum dangu di mana wae ayana kasanggakeun tangtosna pidangan anu pamungkas ti Proopat RR Bandung dongeng Sunda.

0: Raden Wijaya keur nyorangan di jero kamarna. Ngajanteng bari neuteup kaayaan di wewengkon Karaton Wanaloka. Angin ngahileuwir nyalusup ngaliwatan sela-sela jandela nu dipapaes ku ukiran. Kamar nu lega di sisi rohangan ngajajar lomari kai warna hideung. Di tengah na aya meja gede dilapis kulawon bodas nu bersih tu rapi. Ari di luhureun meja na mangrupa bumbuahan teu weleh nyampak. Di palebah kenca aya rak nu eusina pakarang. Kaya-kayaning balati, kujang, bedog jeung sajabana. Can deuih gonewa jeung panahna ngagantung dina tembok. Kitu deui tumak ngajajar aya kana puluhna.
1: Kari itungan poe, mangka baris tutup bulan. Mudah-mudahan we, denawa krama teh teu kaburu datang menta jawaban. Kahayang mah, kajeun kuring nu nepunganana. Eta ge deui sanggeus bisa panggih jeung Resi Sancasena heula.
0: Gerentes sang pangeran ngedalkeun ka hariwang jeung harepanana. Koloyong muru meja, gap kana apel beureum mangrupa buah nu jadi kalandepna. Celetrok dikokos, gek diuk dina korsi panona ngulincer ka sajeroning rohangan. Reg, teuteupna eureun, museur kana lambang karajaan nu ngajeblak dina tembok.
1: Demi nagri, kaula teu ieu boga rasa kahariwang karingrang jeung kamelang. Sok sanajan dina ahirna kaula kudu mulang karingaran demi nagara jeung bangsa kaula.
0: Gerentesna deui kawuwuh patekadan jeung leber wawanen. Tilawang jandela numuka ngadadah katempo kalakai rebeng katebak angin nu nyeor. Raden Wijaya haget cengkat, laju nyamperkeun jandela rek mariksa kaayaan nu diluareun kamar. Dirina ngerasa heran, sabab tara-tara tisasari angin nyeor di jero wewengkon karaton. Tapi kakara oge ngalengkah, gebek. Reuwas anu kacida barang nempo haseup hideung nu gumulung asup ngaliwatan jandela kamarna. Sred, mundur sarengkah, sukuna panceg ngawangun kuda-kuda. Leungeun katuhuna meureup, sedengkeun leungeun kencana ramakah rada anggang tina dada. Sup, haseup hideung nu gumulung teh asup ka jero rohangan. Laju muih lalaunan dihareupeun Raden Wijaya sang putra mahkota. Las ilang jeleg tangtungan lalaki ngajirim.
2: Saha nika?
0: Raden Wijaya nanya satengah nyentak.
3: Apunten anu kasuhun Raden, wireh tumorojog tanpa larapan datang tanpa ngiberan.
0: Pokna bari tungkul dampalengeuna dirapetkeun dina dada.

0: Jadi anjeun teh utusan denawak Rama nurek menta jawaban.
1: Hapunten anu kasuhun Raden. Sim kuring dongkap ka dieu teh sanes mangrupi utusan. Nanging niat nyalira wireh aya nu bade didugikeun ka salira. Sim kuring dongkap dina kaayaan tenang. Sareng teu aya maksad anu awon malihan mah bade minang saraya ka salira.
2: Hate Raden Wijaya ngadadak leah. Nempo sikep jeung ngadenge omongan Mahapatih Raksawiguna.
0: Mangga calik atuh, supados raos, supados langkung rineh urang awangkongna.
2: Kituna teh bari nuduhkeun kana korsi. Gek duanana diuk pahareup-hareup bari jeung keukeuh jarakna mah rada anggal.
1: Sajongjongan taya nu kedal omongan. Di jero rohangan kamar bener-bener simpe bangun taya nu nyicingan.
2: Raden Wijaya neuteup antep kasemahna. Beuki dititenan beuki ngarasa heran, samalah teu nyangka.
1: Sabab mun nilik kana pasemon jeung sikepna Mahapatih Raksawiguna teh jauh tina gambaran nu kungsi aya dina pikiran Raden Wijaya.
2: Teu ieu barangasan. Estuning hade tata hade basa, teu adigung adiguna, nu aya kalah sikap ajrih jeung hormat kadirina. Tapi tina sorot panona kagamar pisan, yen Mahapatih teh keur mibandak kabeungbeurat nu nyangkaruk dina hatena.
0: Kinten-kinten, naon anu janten maksad salira sumping ka dieu teh?
2: Raksawiguna ngahuleng sajongjongan. Sanggeus rumah, manehna kakara kedal cacarita.
1: Saleresna mah, naon nu bade didugikeun teh kalintang abotna. Dalah, abdi oge masih bingung ieu teh. Naha ieu teh demi nagri, atanapi mangrupikeun sikap jalmi anu hianat.
2: Reg Mahapatih Raksawiguna nyelang rumahu. Red deui ka Raden Wijaya panona mimiti ngalima.
1: Sakali deui dongkapna abdi ka dieu teh sanes bade ngawakilan denawak Rama nanging ngawakilan sadaya rahayat nagara Bujangkara.
0: Maksudna balaka we teu acan kahartos ku kawula mah ieu teh Mahapatih.
2: Samemeh ngawalon, Raksawiguna narik ambekan jero nakranan.
1: Aya kalana, perang teh mawa kajayaan jeung nanjirkeun wibawa nagri. Sok sanajan dina kanyataanana mah geus tangtu bakal loba nu korban.
0: Teu kapinoda mah, naon kasauran salira teh leres pisan. Saatuh nu hoyong perang, margi saleresna mah bakal ngondang karugian boharta pon kitu deui nyawa.
1: Atuh pamikitu mah urang teh sapamadegan Raden.
2: Raksawiguna malik mencerong.
0: Kumargi eta masalah nu aya di antawis kerajaan urang teh bade direngsekeun tanpa perang campuh ribuan pasukan. Cekape ku abdi nyalira numayunan denawak Rama.
1: Tah. Anak itu mah atuh sim kuring teh telepat nepangan. Estuning luyu kana kreteg manah pisan Raden.
0: Sumuhun. Malihanan mah langkung sae sapertos kieu. Teu ngabarubahkeun kaayaan karaton. Tak itu paman, atuh perkawis waleran dina kasempetan ieu oge bade sakantenan we didugikeunana ku kaula paman.
2: Raden Wijaya nyelang ngeureunkeun omonganana. Red neuteup ka Mahapatih nagara Bujangkara.
0: Hapunten anu kasuhun. Wireh lamaran denawak Rama teh rupina teu tiasa ditampi. Sanes mung kaputusan Rama Prabu Wungkul nanging luyu kana aturan nu diagem ku karajaan Wanaloka anu unggalna sakabeh pangeusi nagri Wanaloka dipahing kawin jeung

0: Raksa Wiguna meureumkeun panona. Leungeun katuhuna namprak dina luhureun pingping. Sedengkeun ramo leungeun kenca na dipake nutupan dada nu katuhu percis nu dilakukeun ku guruna basa harita. Raden Wijaya ukur ningalikeun dina jero hate na ngarasa panasaran kana naon nu baris dibikeun ku Raksa Wiguna. Ret kana beungeut Raksa Wiguna, tapi barang ningali kana leungeun katuhu Sang Patih, gebek. Raden Wijaya ngarenjag anu kacida. Hiji senjata mangrupa kampak geus aya dina cekelan Raksa Wiguna. Bray, Sang Mahapatih teh beunta, belenyeh imut.
1: Ieu teh ageman anu disebat Kampak Candra Giwang, Raden.
2: Candra Giwang?
0: Wijaya nyarita bari olohok bengong.
1: Leres, mangrupi senjata nu baris meruhkeun kasakten Danawa Krama.
2: Haduh. Salaresna mah abdi teh kantos nguping perkawis kasakten Danawa Krama nu baris luntur ku cara ngagebukeun Candra Giwang kana mumuncangan anak anu kiwa, paman.
1: Nyaeta kitu pisan cariusan pun guru oge, Raden. Pangersa Resi Sancasena. Numawi, anjeuna parantos masrahkeun ieu senjata kanggo ngungkulan kasakten Danawa Krama. Nyangakeun we ieu Kampak Candra Giwang, Raden. Pamugi salira kersa nampina.
2: Nularas ieu teh paman?
1: Sumuhun, Raden. Nyangakeun ieu senjata mangga geura anggo ku salira.
2: Haduh. Berat nuhun, berat nanggung, berat narima keunana abdi teh paman. Hatur nuhun.
1: Is, teu kedah seueur emutan. Mangga geura tampi, Raden.
0: Raksa Wiguna nyodorkeun Kampak Candra Giwang nu ditanggeuy ku dua leungeuna.
1: Brek, Raden Wijaya sideku. Leungeuna namprak geusan narima ageman. Nyangakeun, Raden.
2: Hatur rewunuhun laksa ketika bingahan, paman.
0: Tembal Wijaya sanggeus nampak Kampak Candra Giwang. Cek dicekel, laju diangkat sajongjongan Raden Wijaya nitenan. Gagang nahoe, seseket narompang, tapi di tengah kampakna aya ukiran naga.
1: Pok Raksa Wiguna nyarita kalayan leuleuy. Mamang parantos ngabuktoskeun niat hade demi hubungan di antawis urang. Nanging hapunten anu kasuhun, Raden. Upami tos rengse dianggo meruhkeun eta Danawa Krama, mangka dina hiji waktos ieu Kampak Candra Giwang teh kedah dipulangkeun deui.
2: Tangtos kitu pisan, paman. Abdi janji saparantos nareng saya meruhkeun Danawa Krama, ieu gaman teh tangtos bade disangakeun deui ka salira, paman.
1: Mamang percanten sagemblengna ka hidep, Raden. Pidunga paman nyarengan hidep kasep. Tosnya, mamang seja undur diri, Raden.
2: Mangga, paman. Sakali deui hatur nuhun pisan, paman.
0: Walon Wijaya bari tungkul mereh hormat jeung pangajen.
1: Les. Ciri Mahapatih Raksa Wiguna ngadadak ngiles, bul haseup hideung gumulung, laju ngaluar ngaliwatan jendela kamar.

Gerentes peting ti RRI Bandung. Baris ngaguar ngenaan jalma angkuh. Dina gerentes sora nu temres. Allah ngadawuh dina hadis qudsi anu diriwayatkeun ku Muslim.

kakuatan mangrupa baju kaula. Karembong kaula mangrupa kaagungan. Mangka sing sanu rek misahkeun salah sahiji ti dua eta ti kaula. Tungguan siksa ti kaula.

Manusia teboga hak pikeun angkuh. Da puguh teu daya teu upaya. Manusia aya nu ngusik malikeun. Aya nu ngawasa dina saliring dumadina. Mun seuk manusia angkuh leumpang di ieu dunya, geus tangtu sikep na mokahaan, sikep nu baris mawa karugian.

Piramid anu tibali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan keindahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kaduhikeun, simkuring, web Rukanda

0: Pro Warta, Pro Opat.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga. Wisata alam Puncak Damar Jati Gede dikokolakeun ku pamarentah daerah anu tujuanana pikeun ningkatkeun kahirupan jeung taraf ekonomi masyarakat nu aya di sabudeureunana. Rute ka Puncak Damar tepati hese kalawan bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan roda dua atawa motor pikeun nepi ka puncakna. Warta Pamungkas. Geopark Ciletuh jadi salah sahiji primadona wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Samemeh nepi ka Ciletuh, aya hiji tempat anu endah nyaeta Puncak Dharma. Puncak Dharma hiji tempat anu luhur di wewengkon Geopark Ciletuh. Puncak Dharma luhurna 230 meter luhureun beungeut cai. Perenahna di Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajugjug ka Ciletuh. Di Puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletuh anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkaretipna lampu di Geopark Ciletuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.